0: ja upošavam.
1: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
2: A ti? Uključi letnji vibe.
1: Uključi